Selvom det har regnet, så er der stadig tørt nogle steder, så der er nok nogen, der ønsker, at den her den kom til at virke. Danseorkestret var det på Radio Alfa og Regndans. Og der er nyheder her kl. 14, og så fortsætter Eftermiddags Radio med Men at Work og Who Can It Be Now. Ha' det, Bill Mette og Jennifer Warnes, og have had the time of my life på Radio Alfa.

var med den her. Hun vandt det danske internationale melodikomprit. Det var Emily the Forest på Radio Alfa Only Teardrops. Og Hattie Rick Ashley fra De Glade Stokke og Waterman Day, hvis I wants to dance with me på Radio Alfa.

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig ny single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

Plads nummer 33 fra 38 op ad listen med Fuld af nattens stjerner. Og så 32 fra 34 i sidste uge. Her er Mike and the Mechanics og All I Need is a Miracle. På Retro Top 40 hver lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag fra 18 til 21 kan du høre de 40 mest solgte singleplader på nøjagtig 40 år siden.

Modern Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. I fremgang er der også på plads nummer 22 på Etro Top 40. Maja Misam, Machine, Gloria Estefan, her er Falling.